Zwittjernelju flagu, prinnikam liki noj svajk noh grudju, tvarina života šutiš od moje, koži svojimi nervnimi palcami.